0: Abanane.
1: Dina kasa sene tete tini na sene ya bono abanane.
2: Na e pura ne kasa abanane sa no moye ma.
1: Se kasa on se e dini die e ya abanane. Na se abana for do so. Na se obetimi aka kasa ayia.
2: Me kan mi ma a o musu so wa. E fro mo abanane.
1: E abanane no ko. Se e fro abanane but where ye be ma nipa be ma. Ah ye wo sa da no. Na o ye fro kwa. Bena ne Tuesday bo bema bia oye kwa ye from bena ne and the friend man so abena ane ti sanko fo me niwe no o mo pani papa but o ma se monye so do mu di agora
2: kwa ran fo no monye
1: oh o be good pa o ne pamene abena fo no so di akoso o be bo wa so lo pira o be pira o mo mo saaru o monye o monye di mu di agora
2: a wudi o kakra wo
1: na bi fo mu ni agora ye fo mu ni agora o se kobra fo mpa ma pa omo pa agropa omo pa ko ma bopa omo pe sky mari pe papa o ja se ba je fani ni agro nka se wajimu o di di agora bo so ye ja
2: ka se mama ta se e fro ko abena
1: omo ye ja
2: me se e fro ko abena
1: me di coffee me di coffee
2: ba o pe mo asem
1: da bi bi sai no wote ye sai no ba di abo omo eh o sa bra fon pom wan sem na se o di di agro so di amasa ba se wu ni o
0: wu ni apa ye twaso ye wo kwa ku
1: ye wo kwa de
0: ku
1: kwa a wo ku ye ka bi ku bi bia ade bia o ye ma eso ye fefefe no wa paso am na ye ntipa ku fo no o me very neat
2: papa o peso de kan se mana sa ne wo ye
1: america se mana
2: aha o peso de be ya de bo bia na
1: we no de me kan no de me kan kan da bi aye sum no a any a dinner woman, you must be a time. You must be Rossia. You have fancy mamma want to ante a summon as here.
2: Okay,
1: and the matter over catcher was a buzz. And so Cassan is summoning in Ano Efra. Any a cunyana air cassa, a yet gano, and a summon of Ningina will ever faco. The Emoku, dear tear, to was it quaku, and a bema basso de say,
0: a coo.
2: Ayo quaba,
1: and a cacaba, or say yaw, any yaw, our kung fu. You need the friend of your quaddy.
2: Quabba.
1: Uh-huh.
2: No banifan abba.
1: Any friend of banisa abba. Abba. You need your any ya. I will account for Casemu.
0: For your coffee.
1: Any your coffee.
0: No, by a friend a fee.
1: Any friend a fee.